Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Det noen kjente folk som har bursdag den 3. juni også. Det snowboardhelt Ståle Sandbeck som tok OL-sølv I Sochi. Vi har Megdi fra Karpe som har bursdag I dag. Og så det tennisstjerna Rafael Nadal som har bursdag. Kristoffer Paulsen Vatshaug, tidligere fotballspiller, har bursdag I dag. Og så har vi Halle Madcon da. Josef Voldemarion fyller år. Gratulerer med dagen.

Ja, da kan du skryte han har vært på fisketur med Richard Jemsen The High Rollers og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om men turen egentlig det aller viktigste synes nå I hvert fall jeg Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner I klassen Blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen I Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene I Molde Jazzfestival og det skrevet I forordet da til denne konserten om Magnus Berg soul-drevet rock sterke gitarriff og et eksplosivt live band høstet ros både hjemme og internasjonalt skriver altså det jazz folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

og ved Vippetangen er de to blitt dus. Veger torvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.